0: бори дигар дуруд мегӯем ба касоне ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд ва мо қарор дорем дар бахши худро бисанҷ. Пеш аз суруд суоле ба самаатон расонида будем. Хуб бошад ки як соли дигарро низ пешкашатон гардонем. Касоне ки душворӣ мекашанд дар посух додани суоли якум ва мо соли дуюмро ба сами эшон мерасонем, ки он чист ки ҳаҷмаш калон мешавад, вале вазнаш бошад сабук. ба фикри шумо ин чӣ буда метавонад, ки ҳаҷмаш калон мешаваду вале вазнаш сабук? ва мо соли якумро гуфта будем ба саҳматон, ки ҳангоме ки муаллима ба падари писарак занг мезанад, падари эшон вақте ки ба назди муаллима мераванд, муаллима ба вай чӣ мегӯяд, ки падар писари худро аз он мактаб гирифта ба дигар мактаб мегузорад айзони дил. Хуб, дуто суоли мантиқӣ пешниҳод гардид. метавонед ки ба яке аз ин суол посух гӯяд ва мо дархости шуморо қабул гардонем азизони дил. ва инҷо аз ин ду савол. хуб, инҷо шунавандае дорем, қабул мекунем. дуруд ба шумо.
1: ҳамин саволи дуюмбора додед ку ҳаҷмаш калон мешавад ду вазнаш хуб.
0: бале.
1: ҳамин ба фикри ман чӣ мебошад? шарик, ян пуфак мебошад.
0: хуб, чаро шумо маҳз интихоб кардед, ки ин пуфак аст, ки ҳаҷмаш калон мешавад, вале вазнаш бошад сабук? хуб, шояд чиз дигар буда метавонад аз ашёҳо.
1: ашё.
0: мо ин посухи шуморо албатта қабул мекунем, ин фикри шумо аст, вале хуб, агар ман гӯям, ки на, ин фикри шумо хатост, метавонед ки варианти худро дигар кунед, гӯед, ки на, дигар чиз мебошад ба ғайр аз пуфак.
1: ман ба ҳамин посухи худам бовар дорам.
0: пас шуморо табрик мегӯем, посухатон комилан дуруст аст. чӣ дархосте доред?
1: як дархост аз чӣ аз сангати мегӯя як суруд мехостем.
0: ташаккури зиёд. шунавандаи мо посухи дуруст ҷавоб доданд ва гуфтанд, ки як суруд бошад аз Сангали Мирзоев. ва аз ин ду суоле, ки мо пешниҳод кардем, як тои он посухи худро дарёфт ва суоли якум гуфтем. хуб бошад, ки ба шумо каме кӯмак расонем. муаллима албатта сухани хуб, агар ин гуна кӯмак расонем, хело ҳам зиёд равшан мешавад посухи суол. гуфтем, ки муаллима ба падари писар чӣ мегӯяд, ки падар писари худро ба дигар мактаб мегузорад, бе ягон ҷангу даъвое, ки писари худро сарданиш мекунад, ки ту чаро ин корро кардӣ, чаро муаллима ба ман чунин гуфт. бе чунин суханон писари худро ба дигар мактаб мегузорад. яъне падар дар ҳолати оромӣ буд, чизе ба писараш нагуфта буд, танҳо ӯро ба дигар мактаб гузошта буд. яъне метавонад муаллима сухани хуб гуфта бошад, метавонад сухани бад гуфта бошад. чӣ метавонад, ки ба падари эшон гӯяд? хуб, бошад, ки суоли дигарро низ ба самаатон расонем азизони дил. агар ин суол ба шумо душворӣ диҳад, писари падарам аст, аммо бародарам нест. яъне кист он, ки писари падарам аст, аммо бародарам нест? кӣ буда метавонад ба фикри шумо? албатта суол мантиқӣ аст. писари падар аст, падарам аст, аммо бародарам нест. хуб, занге дорем, қабул мекунем. дуруд ба шумо.
1: салом алейкум.
0: ваалейкум салом. киро мешунавем?
1: абдухалил.
0: ташаккури зиёд. посухи шумо ба кадоме аз суоли пешниҳод карда мо мебошад?
1: ба суоли писари падарам аст, аммо бародарам нест.
0: бале. хуб,
1: посухи ин ҳамин савол худа мебошад.
0: яъне писари падарам нест, аммо бародарам аст. мутаассифона алоқа канда шуд. хуб, посухи эшон дуруст буд, ки гуфтанд. шунавандаи азиз, мешунавем? мутаассифона канда шуд. хуб, мо натавонистем дархости эшонро шунавем ва гуфтанд, ки писари падарам аст, аммо бародарам нест. ин худи ман мебошад. кист он? ин ҳамон шахс аст, ки писари падараш аст, аммо бародар хоҳаре надорад. албатта, ки ин худи эшон мебошад. عزیزان دل این سوال نیست پاسخ خود را دریافت. اینجاش زنگ داریم قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد.
2: سلام، من عثمان، به سوال اول جواب دادنی هستم.
0: خب
2: چونکه وی فرزند نمونه بود، دایم باقی پنج میگستم باقی سب آنجا که درس خوب نبود، پدر بیش چونو چرا به مکتب دیگر گذارانده، چونکه فرزند نمونه خوب داشتن، اخلاق خوب داشتن، یکون بی یکون گپ امین فرزندش رو به دیگر مکتب گذارانده، چونکه فرزند آن کس خیلی با بهای اعلی میخوندن. تشکر باشم.
0: یعنی شما میگوید اینجا گفتن که به چون و چرا با بهای اعلی تحصیل میکردن و نگفتن معلمه به پدر ایشون چی گفتند. خب درخواست ایشون رو نتوانستیم شنویم. خب با که ندارد، ما پاسخ ایشون رو قبول میکنیم و پاسخشون کاملا درست است. متاسفانه نشد درخواست شنونده رو شنویم. خب باکی ندارد ایزونی دل و گفتن که اینجا یعنی از لحاظ آنه که سوادی خوب داشتن از همین لحاظ، تنها یک بهای دو گرفته بودن، از همین لحاظ معلمه پدر ایشون رو دعوت کردن و معلمه با ایشون گفتن که پسر شما خیلی هم با سواد است، پسر خوب است، پسر نمونوی است. و پدر ایشون نگفتن که پسر شما اخلاق نخوب دارد، با درس ها دیر می آید یا اینکه بهای پست می گیرد. از همین لحاظ پدر خرسند شد و گفت پسر من خیلی هم دانا و زیرک بوده است و پسر خود را به دیگر مکتب بالاتر می گذاروند. از چی لحاظ شنوندگان عزیز، هنگامی که به ما سخنهای منفی می گویند، البته ما همون چیز را در خود گرفته به همون راه می رویم و البته سخن خوب، سخن مثبت می تواند که زندگی ما را دیگر گرداند و هنگامی سرزنش کردن و گپای نوجو گفتن البته به کس تاثیر منفی می رساند. عزیزان دل، از همین لحاظ همیشه به دوستان خود، به نزدیکان خود سخن مثبت گوید، همیشه ایشون را تعریف کنید، چون که این می تواند به آنها یک قدم دیگر دهد تا به آینده پیش روند. و شما نیز همیشه با نزدیکان و دوستان خود خوشگفتار باشید. خب عزیزان دل، اینجا ما با ساعت می نگریم، وقتی به برنامه موجود و گردیده علاقه به انجام می رسد و ما بخش خود رو بسنج بود در برنامه ما که شنوندگان پاسخ‌های خوب نیز جواب دادن، خیلی هم زیرک بودند و باکی ندارد دیگر برنامه های رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. تا صبح دیگر تنسیحت و آباد باشد.

0: Мувофиқи нишондоди раиси колхоз Усанбой, миёнро сахт баста ба асп савор шудам. Кори сардори бригада ҳоло ҳам осон нест. Лекин дар он давра азоби гӯр буд. Мардони кори ҳама ба ҷанг рафта, пирони барҷомонда, духтарон ва занони солхӯрда монда буданд. Ёфту тофтро ба фронт фиристодем. Зиндагӣ рӯз аз рӯз мушкилтар мешуд. Асбобу анҷоми хоҷагӣ сӯзишворӣ намерасид. Ба ҳар ҳол мо кор мекардем. Ҷим намеистодем. Акнун фикр кунам, ҳангоми кори колхоз ба баъзе ҳо суханони пасту баланд гуфта, ҳар воқеаро аз сар гузаронда будаам. Дар пеши пои халқ ҳоло ҳам барои ба ҳамин қадар душвориҳо тоб оварданаш сари таъзим хам мекунам. Занони он давра ҳоло кампиру бачаи хурдсол падари чор панҷ фарзанд шудааст. Мумкин ки онҳо ҳамон рӯзҳои сахтро фаромӯш карда. Аммо ман онҳоро дида, гуруснаву урьён гаштанашонро дар пеши назар меоварам. Орзуву умед, хоҳишу талаби онҳоро мисли мӯҳри дар рӯи санг пахшида бар синаам нақш бастааст. Сардори бригада шуда бисёр азоб кашида бошам ҳам ҳоло хурсанд ҳастам. Оё медонистанд онҳо ки чӣ гуна қаҳрамониҳо карда истоданд? Як рӯзи хунуки сахт аз Майсалбек телеграммаи таъҷилӣ омад. Моро пешвоз гиред гуфтааст. Қурбонат шавам, бачекам. Туро истиқбол накарда чӣ кор мекунам? Майсалбекам бо рафиқонаш хӯроки хонаро чашида равад гуфта, бурсоқу нони тунук ва гӯшт пухта бо Алиман дарав ба роҳ даромадем. Мо ба станцияи ҳангоми ғуруби офтоб расидем. Станция дар поёни як дарраи ҷойгир буд. Шамол виззос занон вазида барф меборид. Гӯё Майсалбекам дарав меомада бошад ки мо аз ароба фаромадан замон рост ба назди роҳи оҳан рафтем ва худро бекасу кӯй ҳис карда чӣ карданро надониста мондем. Одаме ки аввалин бор ба пешвозгирӣ меояд азоб мекашидааст. Аз кадом сӯй омадани Майсалбекро напурсида рост омадаем. Дери нагузашта аз дур шарақгоззани поез шунида шуд.
1: Омада истоданд.
0: Дасту поям ларзида дилам ба ташвиш даромад. Поезд наздик мешуд. Ма хурҷинро гирифтаист. Паровоз бо нафасаш барфро ба ду тараф пуфкунон аз пеши мо андаке гузашта қарор ёфт. Вагонҳо аз мусофирон, зану бачагон ва аскарҳо пур буданд. Аз паҳлӯи поезд ба дари вагон сар хаста пурсидам. Субҳонқулов Майсалбек ҳаст? Гӯед, аз саратон гардам. Субҳонқулов Майсалбек ҳаст? Ҳамон дам поезд ҷунбида ба роҳ даромад. Он ҳамагӣ дар станцияи мо 3 дақиқа меистодааст. Бо рафтани поезд гӯё аз дасти мо чизеро рабуда бошанд ки дар ҷои худ шах шуда мондем.
2: Киро интизор ҳастед?
0: Аҳволро фаҳмонда коғази Майсалбекро ба ӯ нишон додам.
2: Сари шумо бо эшалони аскарон меомадааст. Бо кадом эшалон кай мегузарад? Инаш номаълум. Германат имрӯз ё фардо расида меояд. Балки гузашта рафта дист. Ҳар рӯз эшалонҳои бисёре мегузаранд. Кӣ медонад ки ӯ бо кадомаш меояд? Баъзе эшалонҳо ҳатто ноистода гузашта мераванд. Шумо дар хунукӣ наистода даромада шинед. Ҳамин ки овози поездро шунавидед ба роҳ бароед.
0: Дар ягона хонаи станция дар рӯи рафҳои тахтагин тахминан 10 кас хобида буданд. Ба касофати ҷанг мусофирон дар инҷо азоби гӯрро мекашиданд. Мо низ аз канори раф ҷой гирифтем. Чароғи шишаи шикаста милт милт сӯхта даруни станцияро ба зур равшан мекард. Пас аз чанде тақар-тақари поездро шунида зада ба берун баромада. شمال دامن و آستین مرا الوانج داده جین باز میکرد. دودی پرواز برویم زده گذشت و پویزدی بارکش آهسته آمده ایستاد. در این پویز سلدت خان نباشد هم من و علیمان وگان به وگان رفته مای سلبک هست گویان جستجو میکردیم. هنگامی که به بینای استانسیه بازگشتیم همه به خواب رفته بودن.
1: آچه جان خسته شدی، خفتانده که استراحت کن، پویزد را من انتظار میشم.
0: به دوش کلینم سرم را ماندم، ولی از کجا خواب می آید؟ از دور آمدنی پویزد را با پایهایم به گوش و عقل دلم حس می کردم. پویست از کدام سو آید هم آواز آن را شنیدن زمان خورجین را گرفته می برامدیم. خیریت که انتظار شدنمون برایگان نرفت. از سراسیمگی به کدام طرف رفتنمون را ندانسته در میان دو راه بند شده ماندیم. پویست خواهی از دو سمت مقابل آمده نره گوش کرکننده کشیده برفی راه را گوش داده گذشته رفته.
1: آچه!
0: ایمن مرا آغوش کرد و به سوی سیمچو بی فانوس کشید. در بین چونین درخت روخ پویست ها به مثل رد و برق یک فکری دلم را می فشرد. خدایا محسل بیکم با همین پویست ها نگذشته باشد. وسیله های راه آهن به هم به مثل دل من صدا می براوردند. تق همون دو پراواز که گوش های مرا کر کرده گذشته بود تا خال در گوشم ششته مانده است. بعد از رفتنم علی من و راه آهنچی گریان آمده مرا از جا خیزاندند و از راه آهن به کنار کشیدند. سانی علی من به دستم تلپکی عسکری را داد و گفت
1: آچه انا این را معلم بچه پرتافته رفت.
0: ها مایسل بیکم آن را به من پرتافته بوده است.
3: راست میگویی تولغانای، در بالای عرابه تلپک را به سر سینهت زیر کرده نیامدی.
0: همان تلپک حالا هم در خانه آویزان است. در پیشانش ستاره سرخی خلانده شده است. به دور و دور آن شیرازه خاکستر رنگی دوختند. بعضی وقت تلپک را به دستم گرفته بو میکنم. تا حال از آن بوی پسرم میآید. بگو ای نهاد عالم، زمین ارجمندم، در کدامین زمان کدام مادر برای دیدن دیدار فرزند خود چنین زار شده از دیدگان خون آبرخته با فرزند

0: муҳофизат аз ноумедиҳо аст.
1: Аз ноумедиҳо муҳофизат дар назар доред.
0: Бале.
1: Агар шахс пессимист бошад, вай наметавонад ҳифз кунад муваффақиятҳоро. Ҳани ин хел беҳтар аст. Ишора агар кунем, фаҳмо мешад барои шунавандаи азиз. Нафаре ки ба ин майдони пессимизм, ба соҳаи пессимизм ғалтида бимонад, ӯ дар комёб шуданаш душворӣ мекашад. Дар муваффақияташ боз мушкилӣ мекашад. Яъне дурбин намешавад. ҳар гуна масъалаҳои ҳалталаби пешомада ва пешпо мехӯрад. Мемонад зери таъсири ангезаҳои ба амал омада мемонаду мемонад ва пеш намеравад.
0: Пессимистро чӣ тавр аз депрессия фарқ кунем?
1: Инҳо мебаранд. Пессимизм мебарад ба депрессия. Чаро? Вақте ки одам ҳамин гуна бошад, чӣ тавре ки мо гуфтем, ҳичи ноумедӣ аст ва ғайра ва ғайра, ва ин мераваду ба ҳолати депрессивӣ меафтад ва афсурдаҳол мешавад. اون با سه زینه دارد دپریسیه. زینه یکمش دپریسی سبوک های. یعنی از زندگی کردن میگرد همی خیلی اگنا موبین زندگی در میبرد و گو پیش پا میخورد و گو همی خیلی کار با خطاها نمیکند. سیاسی پیسیمیست که از خطاهای کدشت سبق گیرد و بس پیش رفتن گیره از مفقیتاش بولد گیره. نمیکند این کار. بنابراین дар зинаи ҳамин депрессияи сабук имкони тағйир додан хеле хуб аст. Бо мутахассис ин кора мекунад. Баъзан духторҳо ин кора мекунанд. Чунки депрессия моли асосии соҳаи тиб аст. Вале психологҳо дар ҳамкори бо онҳо ёрӣ мерасонанд. Вақте ки агар ҳамин хел монда рафтан гирад, аз зинаи депрессияи сабук афтад ба депрессия меёнад, ало хеле ангеза ва унсурҳои дигари психологӣ пайдо мешавад. Бод ҳисси ноумедӣ аз зиндагӣ пайдо мешавад. Чокин мехе зиндагира. И зиндагӣ ҳамин хел бошад, чӣ фоида аз ин? Гуфта?
0: Шабаш рӯз мешавад, рӯза шаб мешавад, аммо фақат ҳамин фикру хаёлҳо ва ақидаҳо дар сар.
1: Ин фикрҳо бисёр лағат мекунанд маро. Ба ҳамин майдони хаёлҳои бофтаи ҳархеда бурда мемонанд ва муносибаташ ба ҳаёт, ба оянда таъхир меёбад. Ва баъд ба дохир да меравад ба зинаи охирин, ки ин депрессияи амиқ мегӯянд. Зинаи депрессияи амиқ дигар душвор мешавад. Хеле одам аҳоро майл ба худкушӣ мекунад. Худро нобуд кардани мешавад. Нақшаҳо мекашад. Дар замини ҳиссиётҳо пайдо шуда истодааст. Яъне дигар тарозӯи ақл кор намекунад. Ана минҷо ба ҳол чӣ духтур ва чӣ психолог ба таври параллелӣ кор мекунанд, то ки ӯро аз замин ҳолати депрессивӣ баровад. یعنی نیوکنید همون پیسیمیزم در ابتدایش اگر ما با او یاری نرسانیم شخصی پیسیمیست را برای درستی آینده داری درنمایی کارش راه بلدین نکنیم ایستایست بند میبرد به همون دیپریسیا.
0: راه های برامدن از همین حالت را بگوید چی کار باید کرد تا یک نورس را یا یک کودک را یک جوان را از همین را برگردند؟ آیا با قول زوری پدر و مادر میرسند تا همون فرزند را همون نوجوان را یا نورس را از این حالت برارند؟ یا تنها با یاری روانشناسان میتوانند که این حس را این تفکر را از ذهن آنها برارند؟ و آیا در سن کلانسالی هم میتوان که آدمانی که پسیمیستند اپتیمیست کرد اونو؟
1: بله شخصان که بیوسته اپتیمیست میشوند یعنی ما گفتنی نیستیم که بیوسته پسیمیست نمیتواند اپتیمیست شود این خطا میباد برای همین باز محیطی سبزیش ضروره گزاریش به همون اپتیمیست بیوسته شدنش ضروره درست است که اگر پدر و مادری که بسیار صاحب معلومات است صاحب معرفت است مسلح است با دانش های گوناگون زمانوی وای خوب و بد قیاس کردن میتواند در زندگیشون مسئله های گوناگون پیدا شدند که با مثال های مشخص میتواند فرزندش بفهماند که دیگری در زندگی ما چگونه مصیبت ها پیدا شد چگونه شکست ها پیدا شد ولی ما تغییر ندادیم زیر تاثیر وضعیت نموندیم شکستی با پی هم شدمان یعنی باید بود باز همین عقل بنابراین هر آن چیزی که گذشته شد گذشته رو باید آرام گذشت با آینده باید نگریست آنمین آینده نگریستن رو پدر و مادران صاحب تجربه و از سرشان گذرانیده با مثال های مشخص فرزند رو تروجی عقلش بیدار کرده بسیار با مثال های مشخص بفهمند
0: خب اگر نتوانستند میتوانند به روانشناس مراجعه کنند
1: در این حالت می آید و هم توصیه به خودی پدر و مادر باز داده می شود یک برنامه اساسی مهمی رشد بخشیدن به حالتی اپتیمیستی خودی همون بیباس

0: ҳаста фарзанд ва ба худи бо писарбача кор мекунад. Яъне объекти кори психолог ҳар ду мешавад. Тавсияҳо бо ӯ мегӯяд, гуфта мешавад, ки чӣ набояд бо бикунад, чӣ гуна амалҳоро бояд раво бинад бо фарзандаш. ва باز психологи қатор тавсияҳои маънавии психологӣ ба худи фарзанд медиҳад ки ин супоришҳои психологиро бояд иҷро кунад. Ана дар ин ҳолатҳо бевосита ин фарз кардем. Ман меояму пеши ман овардан ин фарзандро. Игзор фарзанд фарз кардем, на тамом карда синфи 11 ро як онҷо ҳоло на ба таҳсил рафтааст, на мехонам ҳеҷ, бисёр сусхон бошад. Шита қатиш кор мекунам. Мегӯям Аҳмад ё Зулайхо. میگیم که خواهری عزیز یا دختری عزیز پسری عزیز شما به یک سپاریش میروید و در خانه همی سپاریش رو اجرا میکنید بدون این مصلحت با پدر و مادرتان نقشه پنج سال آینده تان میکشین از نقطه نظری یکم درجه دویم درجه سیم درجه چهارم درجه و پنجم درجه همه رو هیچ کس قطعی مصلحت نکنین همی خیلی موافقی اندیشه خودتون بنویسین این رو هیچ کس نمو اعلان نمیکنین бо якҷоя меояму якҷоя бо ман маслиҳат мекунем дида мебароем мақсад чӣ фикри ӯра аз ҳамин давраи рукуд карахтӣ ба ҳолати фаъол бахшидан равона созем ки оянда бин шавад вақте ки омад тиблина гуфта ё ягон коллеҷ гуфта бисёр хуба чажу коллеҷ кварро оянда آره شخصی که نقشه میکشید این پلوس های آره ما رو به همین سمت روانه کردم گفتم که نقشه رو بکش خبت میدیم مثلا بنیادی اویله میمارد یعنی همین ها رو ما با نشسته بررسی میکنیم در ترازوی خود تحلیل و ترکیب میکنیم مقایسه میکنیم بعد روشن میشود تغییرات جای ها میشود نقشه ها ده بعد شو کده می نویسوند دو نسخه میکنیم یا نسخش خدا میگیرم همچون متخصص یا نسخش با اون میتیم برای روی همین عمل کرد از روی نقشه اول دویوم سیوم وقتی که چون طرز مناسبت میشود از روی برنامه ریزی که خودش انتخاب کرده است این نقشه را و کشیده است اونگا من باوری کن بدارم که ما از همین زینه پیسیمیستی به زینه اپتیمیستی سمت گرفته ایم
1: аз тавсияҳои равоншинос бармеояд ки пессимизм тарзи тафаккур аст ва ҳар гоҳ ки барои аз байн бурданаш талош варзем метавонем аз уҳдааш бароем яъне мо бо ин хислат таваллуд намешавем балки онро аз таҷриба муҳити атроф ва фикрҳои такрорӣ ба вуҷуд меорем дуруст аст ки пессимист аввал камбудиро мебинад вале бо ин тарзи тафаккур имкониятҳоро аз даст медиҳад дар ҳар ҳолате набошад ин интихоби худи мост пас биёед андешаҳои солимро дар зеҳни худ бипарварему ояндаи равшонро барои худу фарзандон бисозем барномаи равондармонӣ буд дар таҳияи коргардон асоби юсуф муҳаррир садбарги маҳмадраҳим то барномаҳои дигар ҳамеша хушбахту хушрӯз бимонед хайр